В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. Міжгір'я 102.3 FM.

0: ФМ Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Броди 107.5.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: тепер точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Солодкі, це вода для тебе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Тераса під ключ від Parket.ua.
7: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники – не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
8: Яскраво, комфортно та вигідно.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом з дивом.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: FM Галичина. Слухай своє. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Україна очікує на відповідь Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичної зустрічі. Про це пише РБК Україна з посиланням на джерела в офісі президента. За його словами, обговорювали саме припинення вогню у повітрі. Відповідно, американська сторона мала вирішити це питання з росіянами. Ну, а водночас силам оборони не надходило вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Про таке заявило вже інше джерело для Суспільного. А тим часом у Конгресі США повідомили про домовленість щодо триденного примир'я з 5 до 8 вересня. Формат не уточнили. Нагадаю, раніше Зеленський повідомив, що сили оборони не завдаватимуть повітряних ударів у період прибуття американських представників до Москви та проведенням переговорів. І до теми. Американські посланці Стіві Ткоф і Джаред Кушнер мають прибути до Москви сьогодні за пропозицією щодо припинення війни з України, хоча Росія висловила песимізм щодо перспектив укладення будь-якої угоди сьогодні. Таке пише Блумберг із посиланням на джерела наближені до Кремля. Путін готовий припинити війну лише на своїх умовах, а вимоги Росії стають дедалі жорсткішими. Там вважають, що мають перевагу над Києвом на полі бою.
0: Львівщина.
1: У Львові виявили тіло чоловіка у каналізаційному колекторі. Попередньо, за даними поліції, ознак насильницької смерті немає. Правоохоронці встановили, що чоловік міг перебувати в районі вулиці Скорини, а от інформація, яку поширили у соцмережах про тіло чоловіка без голови, не відповідає дійсності. Остаточну причину смерті встановлюють за результатами судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
0: Суспільство.
1: Ситуація щодо порушення прав людей під час мобілізації має негативну тенденцію. Про таке повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, від громадян регулярно надходять звернення про порушення з боку працівників ТЦК. Їхня кількість зростає з року в рік.
2: Ми наведемо окрему статистику щодо порушених прав тільки по регіону Львівщина, хоча у нас є своя внутрішня статистика. На жаль, ми продовжуємо бачити негативні явища, такі як використання балаклав, не надання можливості оформити відстрочку. У нас побільшилось таких випадків. Більше того, є випадки, коли громадяни України, які оформили відстрочку, їх все рівно мобілізовують. На жаль, на території Львівщини нещодавно відбувся трагічний випадок, коли вже був напад з боку цивільної особи на військовослужбовця ТЦК СП. Я так само це засуджую. Я щиро вважаю, що якраз провалена політика беззаконня призводить до ще більшого беззаконня.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема Буковелі 19 градусів, у Верховині буде 20, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Їсках сьогодні теж максимум 20 градусів.
5: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
5: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
6: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
7: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: смак.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 10 ранку.
6: ФМ «Галичина». Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Цієї ночі Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» 167 ударними безпілотниками, половина з яких реактивні. Захисники знешкодили 128 дронів, про таке повідомили у повітряних силах. Але є влучання ракети і безпілотників на 23 локаціях, а також падіння збитих або уламків на одній локації. Крім того, частина засобів враження не досягла цілей. Росія відкинула пропозицію Зеленського про повітряне перемир'я. Вранці російське Міноборони публічно заявило про нові удари по об'єктах в Україні. Напередодні президент повідомив, що Україна готова утриматися від повітряних ударів по Росії на період перебування посланців президента США Дональда Трампа у Москві. Він закликав Росію забезпечити дзеркальну тишу, однак Москва фактично одразу продемонструвала, що не збирається дотримуватися такої угоди. Після удару по нафтобазі в аеропорту Сочі обмежили заправку літаків. Згідно з повідомленням, приймають там лише паливний оператор «Лукойл» з технічних причин. За даними Росавіації, для безпеки польотів в аеропорту також запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден. Зазначу, що вночі у Сочі та на федеральній території Сіріус відбували масовану атаку безпілотників на цивільну інфраструктуру. Зокрема, сталося загоряння на території нафтобази, а уламки безпілотників знаходили у різних місцях.
6: Політика.
7: Країни Північної Європи та Балтії працюватимуть над залученням додаткової фінансової, матеріальної та технічної підтримки для української енергетики напередодні зими. Таке сказав міністр енергетики Денис Шмигалі. За його словами, Україна за роки війни накопичила значний практичний досвід підтримання та відновлення енергопостачання під час фізичних і кібератак. Готові ділитися цим досвідом із партнерами. Лише цього року країни Північної Європи та Балтії передбачили щонайменше 918 мільйонів євро підтримки енергетики України. Цього тижня посли країн G7 в Україні зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду, говорили про економічні перспективи нашої держави, реформи та фінансові потреби. Іноземці підтвердили підтримку України та зауважили, що реформи, які сприяють фінансовій стійкості та згодженості з принципами ЄС, залишаються ключовими.
6: Суспільство.
7: А дедалі більше українців, біженців залишають Польщу. За даними Євростату, лише у липні кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилися на 8 тисяч. У червні країну покинули понад 6 тисяч українців, які користувалися тимчасовим захистом ЄС. Куди їдуть, розкаже Ольга Салабай.
8: У Німеччині станом на червень перебувало більше 1 мільйона людей, що користуються тимчасовим захистом. Це, як і раніше, найбільша кількість серед країн ЄС. Проте дедалі частіше вибором українців, які виїжджають з Польщі, стає Чехія. Там на кінець червня перебувало орієнтовно 381 тисяча осіб. Значну кількість зафіксували також в Іспанії – 272 тисячі Румунії 219 тисяч та Словаччині 149 тисяч українців. Попри виїзд частини переселенців з Польщі, українці і надалі залишаються найчисленнішою групою серед отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі. У червні за таким статусом звернулись понад 24 тисячі людей.
6: Львівщина.
7: На Львові з понеділка розпочнеться третій завершальний етап реконструкції вулиці Залізничної. Для руху приватного транспорту перекриють ділянку від вулиці Шараневича до короткої. Як розповіли у мерії, для водіїв організують об'їзд. Схема наступна: з боку вулиці Городоцької, вулиця Хотинська, Голововича, Головацького, далі по вулиці Декарта, Марка Вовчка, Олени Степанівни, Квітки Основ'яненка, Бортнянського, Луцького з виїздом на вулицю Шевченка. А з боку вулиці Шевченка по вулиці Левандівська, Залізнична, далі об'їзд через вулицю Ясна, братів Дужих, братів Міхновських з виїздом на вулицю Городоцьку.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі 19 градусів, у Верховині сьогодні 20, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук!
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лило.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
6: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
2: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
1: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
2: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: У Генштабі пояснили, чому не запрацював режим тиші на фронті. Кажуть, такий режим не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життів і здоров'я наших військових. Росія на таку пропозицію не погодилась. Удар російським дроном по будівлі центрального офісу СБУ в Києві – це передусім елемент інформаційної війни. Його завдання – не завдати реальної військової шкоди, а створити картинку, емоцію, відчуття сили Росії та слабкості України. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
6: Якщо готується замах когось з перших осіб держави або навпаки на протилежну сторону, то принаймні в тому місці, де відбувається цей замах, ця людина має бути. Служба безпеки України, як і інші органи державної влади України, зараз фактично лишаються простими декораціями, тому що високопосадовці, які працювали зазвичай в мирний час в цих органах, працюють на запасних місцях, саме остерігаючись від замахів, ракетних атак, дронових атак. Служби безпеки України були за великим рахунком лише українців в цей час. Тому ця атака, яка скоріше за все координувалася безпосередньо якимось російським шпигуном з Києва, бо так точно потрапити у вікна Служби безпеки можна під час безпосереднього керування дроном з камерою з місця не більше ніж 5 кілометрів. Очевидно, це робилося для того, щоб показати всім українцям, що немає захищених місць, якщо можна потрапити навіть в дроном в кабінет голови Служби безпеки України.
5: Ну і до того ж, зі слів Миколи Княжицького, зараз росіянам такий удар вигідний на тлі поїздки до Москви та до Києва спецпосланців Трампа, адже таким чином вони побачать, що нібито в Україні небезпечно.
4: Політика.
5: Дональд Трамп повідомив, що його спецпредставники Стівітка та Джаред Кушнер везуть у Росію пропозицію припинення війни. Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі. Він додав, що війна триває нібито тому, що президент України Зеленський і російський лідер Путін ненавидять одне одного. Трамп зазначив, що відправив Віткофа та Кушнера до Москви, щоб виправити ситуацію. Президент Сполучених Штатів вірить, що його представникам вдасться це зробити. І до теми, Трамп заявив, що Путін не має наміру нападати на територію НАТО. Зокрема, у американського президента запитали про інциденти з дронами в аеропорту Лейпцига та нагадали про обіцянку Трампа, що за його керівництва Росія не нападе на територію Альянсу. На це він заявив, що Москва не має таких намірів, мовляв, Трамп дуже добре знає російського диктатора. Словаччина засудила російський удар по будівлі СБУ в столиці, а там неподалік є консульський відділ посольства Словаччини у Києві. Про таке сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Він закликав Росію триматися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці невинних цивільних осіб. Водночас звернувся до обох сторін уникнути подальшої ескалації.
4: Світ.
5: Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен та Едуард Філіп вступили у жорстку суперечку через обіцянку ультраправих припинити підтримку України. Філіп звинуватив опонентку у підігруванні Кремлю, тоді як Ле Пен закликала до мирних переговорів і нагадала про минулі контакти Парижа з Москвою. Відповідні заяви політики публікували у соцмережі X. Приводом для дискусії стали слова віцепрезидента Національного об'єднання Луї Галіо в етері телеканалу BFM TV. Він підкреслив намір ультраправих зупинити фінансову та військову підтримку Києва у разі приходу до влади.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі – 19 градусів, у Верховині – 20, у Міжгір'ї – теж плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
2: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
5: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно з проясненням, дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
6: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду.

0: Міжнародного фонду відродження, українсько-єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: в Маро.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Посланці Трампа Вітков та Кушнера прибули до Москви. Відповідне відео публікують російські пропагандисти. Наразі видно, що їх зустрічають в аеропорті, тож чекаємо на деталі. Як заявив вчора представник США, вони везуть із собою нову пропозицію щодо завершення війни Росії проти України. І нагадаю, завтра американці прибудуть до Києва. Принаймні, мали би.
4: Кримінал.
5: НАБУ і САП викрили посадовців Офісу генпрокурора. Посадовця, який покривав шахрайський кол-центр із середини минулого року, він залучав прокурорів та інших спільників до систематичного отримання хабарів від кол-центрів. У такий спосіб було легалізовано на понад 42 мільйони гривень. За даними правоохоронців, понад 20 мільйонів витратили на нерухомість, цінності та рухоме майно. 12 мільйонів гривень активів приховали шляхом реєстрації на третіх осіб. Ще 10 мільйонів гривень відмили через банківські рахунки. П'ятьом учасникам вже оголосили про підозру. Одного з них затримали у Львові. Слідчі дії тривають.
4: Війна.
5: Сили оборони України уразили низку військових цілей Росії, радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби, ретранслятор російських окупантів, ремонтну базу одного з підрозділів окупаційних військ. Про таке повідомили у нашому генштабі. Сили оборони України наступного року мають отримати нові 155-мм самохідні артилерійські установки «Марта», виробництво яких профінансувала Німеччина. Про це інформує Defense Express. «Марта» є версією САУ «Богдана». У березні установку почали тестувати. За задумом військових, нові самохідні артилерійські установки мають поступово замінити частину західної артилерії з короткими стволами, обслуговування якої є складним і дорогим.
4: Суспільство.
5: ТЦК перетворили свої приміщення на місця несвободи, так вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, якщо людину затримують, то це можуть робити виключно органи правопорядку. Якщо тримають більше, ніж 3 години, то повинні оформлювати адміністративне затримання.
6: А так у нас виявляється, що незрозуміло на підставі якого закону привезли в приміщення ТЦК СП, затримали, забрали особисті речі, наприклад, мобільні телефони, не повідомили родичам про місце знаходження їх рідного, близького. І потім є випадки, коли декілька діб людину тримають в закритому приміщенні. На підставі якого закону? Ну, це точно не законодавство України. Тому є такі випадки, і, на жаль, їх не стає менше. Але, як я сказав, є тепер більше реагування з боку відкритих кримінальних проваджень, висунутих підозр і боротьби з цим явищем.
4: Рівненщина.
5: На Рівненщині формують резерви складських приміщень, які у разі потреби зможуть використовувати підприємці, чиї об'єкти постраждали через російські удари або перебувають у небезпечних районах. Для координації допомоги підприємцям в області запрацювало єдине вікно. Через нього представники бізнесу з різних регіонів України можуть отримати інформацію про доступні місця для зберігання продуктів та майна. Про це повідомив заступник голови Рівненської ОВА Олександр Кохан. За його словами, найближчим часом у районах мають провести інвентаризацію складських приміщень. Після цього сформують перелік об'єктів, які потенційно можна запропонувати підприємцям для зберігання товарів, сировини чи іншої продукції.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж опади, зокрема Буковелі 19 градусів, у Верховині 20, у Міжгір'ї теж 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама. На FM Галичина 0800 336 946.

0: чудеса.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Солодкі, це вода для тебе.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощу й тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
4: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
4: Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13-та година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ОФАМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
2: Війна.
5: Україна дійсно пропонувала Росії режим припинення вогню. Цю пропозицію донесли особисто Путіну, проте реакції з боку Росії не було. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. За його словами, пропозиція щодо режиму тиші стосувалася не лише ударів по Україні, а й фронту, але дрони летять. Керівник Офісу Президента додав, що завтра відбудеться візит спецпредставників президента США Віткофа та Кушнера. Водночас Буданов припустив, що завтра під час їхнього візиту Росія не завдаватиме ударів по Києву. І до теми, Росія завдала ударів по аеропортах Київ та Бориспіль вночі. Такі атаки відбулися вперше за тривалий час і можуть бути пов'язані з підготовкою візиту представників Сполучених Штатів Америки до України. Про це заявив Зеленський. За словами президента, Україна зафіксувала цей крок і наступного тижня планує відповідно скоригувати операцію щодо повітряного простору Росії. Майже 14% підприємств оборонно-промислового комплексу не підтвердили статус критично важливих. Про це повідомили Міноборони. Як зазначили в відомстві, вони можуть отримати його знову, подавши новий пакет документів. Проте 86% підприємств ОПК підтвердили цей статус і залишили можливість бронювати працівників. Для більшості діяла спрощена процедура, яка не вимагає повторного подання повного пакета документів.
2: Політика.
5: Перше засідання Альянсу ЄС-Україна з питань дронів відбудеться наступного тижня. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен вперше висунула ідею Альянсу з питань безпілотників у торішній промові про стан Союзу. У засіданні 11 вересня візьме участь Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. До зустрічі долучаться 19 компаній-виробників дронів з країн Європейського Союзу, а також України. Зустріч буде здебільшого присвячена аналізу поточного стану справ, а вже далі говоритимуть про дати і першочергові завдання.
2: Освіта.
5: Цього року профтехи України подали майже 97,5 тисяч заяв, таке кажуть у Міносвіти. Скільки абітурієнтів вступили, які спеціальності обирали, знає Ольга Салабай.
6: Цього року до профтехів вступили понад 74 тисячі людей. Більшість з них, а це 72,5 тисячі, навчатимуться безплатно за державним чи регіональним замовленням. Найбільше подавало заяви на програми підготовки кухарів та кондитерів, трактористів, машиністів сільськогосподарського виробництва, слюсарів з ремонту машин, перукарів, манікюрних. У цілому в країні працюють 513 закладів професійної освіти. Вони готують фахівців для ключових галузей економіки, промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, громадського харчування та інших.
2: Тернопільщина.
5: Понад 400 квадратних кілометрів доріг відновили на автошляхах Тернопільщини. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури в області. Розпочали з доріг міжнародного значення, де оновили понад 45 квадратних кілометрів. На національних автошляхах відновлено 110 квадратних кілометрів, на регіональних – 170, а решту – на територіальних. Роботи виконують за принципом пріоритетності, насамперед на важливих логістичних маршрутах і дорогах із найбільшою інтенсивністю руху. Водночас у службі наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення фінансування дорожньої галузі суттєво скоротилося, оскільки кошти дорожнього фонду спрямовують на потреби оборони країни.
2: Львівщина.
5: У Львові зареєстрували петицію з вимогою заборонити прокат електросамокатів. Остап Олексій вважає, що попри тисячі скарг у соцмережах, міська влада Львова руками не реагує та залишається бездіяльною. Електросамокати на тротуарах стали реальною загрозою для здоров'я та життя містян, за словами авторів звернення. Ситуація критична через кілька факторів. Систематичні наїзди на пішоходів, масове ігнорування правил, коли на одному самокаті їздять удвох, хаотично залишені самокати перекривають пандуси і пішохідні доріжки.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: погода.
5: А місцями дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема в Буковелі 19 градусів, у Верховині плюс 20, у Міжгір'ї 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: MedSpace. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace. Клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
4: Львів – місто, куди хочеться повертатися.
5: А зупинитися варто в готелі «Едем» у Львові, у зручному центрі міста.
4: Комфортні номери, сніданок та безкоштовний паркінг – усе для приємного перебування.
5: Готель «Едем» у Львові, Городоцька, 95А.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Спеціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.
10: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні місцями дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Іскар сьогодні теж максимум 20 градусів.
10: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
10: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, що

0: вечора і у найвідповідальніші моменти. Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Хоча Верховна Рада не підтримала урядові законопроєкти щодо оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, насправді українцям все ж варто готуватися до необхідності платити додатковий ПДВ. Фактично, нардепи не відмовилися від податкової реформи, а просто повернули документ уряду на доопрацювання. Ймовірність остаточного скасування податкової пільги на посилки досить висока, адже цей закон входить до умов програми макрофінансової допомоги ЄС. Про таке розповіла аналітик Киня рухочесна Софія Лазарова. А от про найближчі засідання і що там можуть розглядати, зараз почуємо.
6: Уряд має прийняти 44 рішення, а також у Верховній Раді є 26 законопроєктів, які мають ухвалити депутати протягом осені, відповідно, щоб отримати до кінця року потрібну Україні фінансову допомогу. До важливих рішень на цьому тижні Верховна Рада якраз таки ухвалила порядок денний цієї 16-ї сесії, тобто свій план роботи на найближчі півроку до наступного лютого. В цей план, зокрема, такий включили 5 антикорупційних законопроєктів, які якраз таки є маяками для того, щоб отримувати міжнародну допомогу. Там і законопроєкт про реформу ДБР, і про конкурс на посаду генпрокурора, і про спроможності НАБУ і САП, зокрема в притягненні до відповідальності тих фігурантів, які переховуються за кордоном. Тобто ці законопроєкти потрапили в порядок денний.
0: Економіка.
5: У Львові найдорожче житло на заході країни стане на серпень. Один квадратний метр тут коштує в новобудові майже 70 тисяч гривень. Щодо інших міст, то Тернопіль – 40 200 гривень за квадратний метр, це плюс 24% за рік. В Луцьку заплатите 43 тисячі, Івано-Франківськ – 45 тисяч, Рівне – 48 400 гривень, Чернівці – 51 600 гривень за квадратний метр, Ужгород – 51 600 гривень.
0: Закарпаття.
5: На Закарпатті сталася пожежа на базі відпочинку. Загинули двоє людей. Таке кажуть місцеві поліцейські. Вогонь охопив другий поверх споруди. Орієнтовна площа пожежі становила 250 квадратів. На момент виникнення пожежі в будівлі перебували 10 людей, 8 відпочивальників самостійно евакуювалися. Двоє з них отримали опіки різного ступеня тяжкості. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Загинули дві жінки з Чернівецької області віком 56 та 80 років.
0: Львівщина.
5: На Львівщині за минулу добу рятувальники ліквідували 11 пожеж, 10 загорянь сталися у природних екосистемах на загальній площі понад 3100 квадратів. Рятувальники наголошують, що щодня ризикують здоров'ям, аби зупинити вогонь. Однак більшості таких загорянь можна було б уникнути. Людей закликали не спалювати суху траву та сміття, не залишати непогашені багаття і не кидати недопалки у траву.
0: Світ.
5: Орієнтовно 65% поляків вважають попередження про подальші російські провокації проти Польщі правдоподібними. Майже 19% респондентів з цим не погоджується. І нагадаю, цього тижня глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Каміша заявив, що Україна посилює захист повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах дощитиме теж, зокрема, Буковелі 19 градусів, у Верховині 20, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
8: ФМ Галичина.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З
9: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Аким Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
6: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
4: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
3: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
5: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
5: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Маємо нові деталі. Справа на БСА під назвою «Карфаген». Після перших обшуків фігуранти почали гарячково очистити документи, перепродавати майно і видаляти докази розкоші соцмереж. А коли одному з фігурантів записів канцлеру через стрімке зростання прибутків перестало вистачати власних зв'язків і родичів, щоб приховати статки, до схеми залучили родичів так званої музи. Ця жінка, до речі, на записах скаржиться на те, що тепер їй доведеться видаляти все соцмережа, а там фото з коштовностями, дорогими авто та квітами. Про таке розповіла голова антикорупційного центру «Межа» Мартина Богославець.
2: Цікаво, що якраз в офісі генпрокурора проводилися вчора перші обшуки. Як нам стало відомо, мова про топ-посадовця якраз Сергія Кропиву. Він працював в офісі генпрокурора ще часів Венедіктової. Він до цього працював в органах внутрішніх справ, а власне в департаментах кіберрозслідувань. І так сталося, що якийсь такий за дивним збіг обставин, якраз спільно із чоловіком колишньої генпрокурорки Венедіктової. Він працював, і потім він почав працювати з 22-го року вже в офісі генерального прокурора. І також цікаво, що без конкурсу він, власне, почав займати посаду в одному із департаментів, який спеціально створили, власне, під цього Сергія Кропиву.
1: На тим часом генпрокурора Кравченка від учора нібито не можуть знайти. Востаннє його бачили, коли він заїхав в урядовий квартал. Про таке стверджують джерела «Української правди» політичних колах. До слова, вчора з'явилася інформація про обшуки в кабінеті Кравченка, однак згодом у прес-службі заперечили це. Від початку повномасштабної війни правоохоронці розпочали майже 239 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовими Збройних сил Росії та їхніми пособниками на території України, таке кажуть у поліції. Також правоохоронці розслідують понад 9 тисяч проваджень за посягання на територіальну цілісність України, понад 4700 справ щодо колаборантів, 450 проваджень за статтею про державну зраду. Крім того, маємо і 152 кримінальні провадження за фактами вчинення військовослужбовцями Росії сексуального насильства. Окремий масив даних стосується правопорушень проти дітей. 739 неповнолітніх загинули, 2848 отримали поранення, 2372 дитини вважаються зниклими безвісти, понад 20 тисяч дітей були депортовані до Росії, 58331 дитину розшукано.
0: Війна.
1: В районі Запорізької АЕС набуло чинності локальне перемир'я для ремонту лінії електропередачі та відновлення зовнішнього електрожилля. Живлення, таке кажуть, в МАГАТЕ лінію пошкодили 20 серпня. З того часу реактори ЗАЕС охолоджували за допомогою аварійних генераторів. У міжнародній агенції додали, що це вже сьоме з початку повномасштабної війни локальне перемир'я в районі ЗАЕС необхідне для запобігання ядерній аварії.
0: Політика.
1: Німеччина закликає ЄС скоротити видачу туристичних віз росіянам після диверсії. Про таке пише The Guardian. У Берліні вважають, що країни Євросоюзу видають громадянам Росії забагато віз, що суперечить політиці ізоляції країн-агресорки.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах дощитиме теж, зокрема, у Буковелі 19 градусів, у Верховині 20, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
3: Здається, що 35 років незалежності – це мало. Але за цей час відбулось надзвичайно багато. У 2009-му Україна переживала одну з перших пандемій в своїй незалежній історії – свинячий грип. А ще ми стежили за долею наших моряків на судні «Фаїна», яке захопили сомалійські пірати. Того ж року було повністю заборонено гральний бізнес на всій території країни, а на спортивній арені донецький «Шахтар» виборов кубок УЄФА. І саме 2009-го відбулося грандіозне відкриття Донбас-арени. А кульмінацією свята став яскравий концерт Бьонсе. 2010 рік. Вперше в ефірі з'явилися ми – радіостанція FM Галичина. А ще тоді Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері звання Героя України, яке згодом скасував Донецький суд. Того ж року на президентських виборах переміг Янукович. Перше, що він зробив, маючи більшість у парламенті, це поміняв Конституцію, зробивши державу знову президентсько-парламентською. Також у 2010-му відбулися масові протести студентів та освітян проти українофоба Дмитра Табачника, якого Янукович призначив міністром освіти та науки. 2011 рік. Янукович починає розправу над своїми колишніми конкурентами, зокрема ув'язнюють Юлію Тимошенко. У сфері бізнесу повернулися брудні методи 90-х – рейдерські захоплення, міліцейський тиск, кришування бізнесу та повна узурпація влади Януковичем і його найближчим корумпованим оточенням. А ще у 2011-му народним квестом стали пошуки у магазинах звичайної гречки. Тоді уряд був змушений терміново закупляти її в Китаї. 2012-й. Україна та Польща спільно, успішно та масштабно приймали чемпіонат Європи з футболу. Але, звичайно, не обійшлося і без скандалів. Чого тільки вартий мовний закон Колесніченка-Ківалова, який надав російській мові статус регіональної в багатьох українських областях. Це викликало масові протести, які увійшли в історію як «мовний майдан». А ще 2012-го на Олімпійських іграх молодий боксер Олександр Усик здобув золото та просто на рингу затанцював гопак. Проте, попри все, при владі був Янукович. Саме тому, за підсумками року, Україна була офіційно визнана найкорумпованішою державою Європи. Важкий 2013-й. Тоді були гучні корупційні скандали, зухвали міліцейські свавілля, а ще Росія почала проти нас торговельну блокаду. Проте найголовніші історичні події року відбулися вже ближче до його завершення. Україна готувалася підписати угоду про асоціацію з ЄС. Проте в останній момент Янукович від цього відмовився. Через це люди масово вийшли на Євромайдан. Спочатку це був мирний протест, переважно студентів, який влада вирішила жорстко розігнати силою. Після цього мирний Євромайдан остаточно переріс у Революцію Гідності. На вулиці столиці вийшли сотні тисяч українців. Тим часом Янукович поїхав до Москви, де фактично продав Україну за нові кредити і чергові газові знижки. 2014-й українці зустрічали на Майдані. Тоді влада вирішила залякати людей диктаторськими законами. Проте це дало зворотній ефект. 18-го, 19-го та 20-го лютого від куль снайперів та в ході сутичок загинули близько сотні героїв. Небесна сотня. Янукович втік до Росії, а паралельно в Криму з'явилися російські зелені чоловічки, які захопили ключові установи півострова. Українська влада була бездіяльною, а Росія провела фейковий референдум під дулами автоматів і незаконно анексувала Крим. Тоді ж наші моряки на тральщику Черкаси до останнього проривалися з російського оточення. А Кремль хотів повторити цей сценарій і на сході з Півднем. Проте українці почали антитерористичну операцію. Харків, Одеса і Дніпро встояли, а от Донецьк і Луганськ були захоплені окупантами. А ще росіяни збили малазійський пасажирський Боїнг 777, а під час виходу з російського оточення сталася страшна Іловайська трагедія. Проте назавжди цей рік увійшов в історію завдяки подвигу незламних кіборгів, які тримали оборону Донецького аеропорту аж 242 дні. Того ж 2014-го Україна все ж підписала асоціацію з ЄС, а президентом став Петро Порошенко, який заради зупинки гарячої фази війни підписав Мінські угоди. А ще 2014-й українці востаннє бачили долар по 8. До кінця року він вже коштував понад 16 гривень. 2015-й розпочався зі спроби зупинити гарячу фазу війни. Було підписано так звані другі Мінські угоди. У той же час на сході країни розгорнулися бої за Дебальцево. А в автокатастрофі загинув музикант і співак Кузьма Скрябін. Попри це, 2015-й став роком реформ. Запрацювала система ProZorro, створено НАБУ та офіційно почалася декомунізація. Тоді ж кожен українець прагнув зробити трендове фото з новим патрульним поліцейським. У 2016-му Україна вперше пройшла опалювальний сезон без жодних прямих закупівель російського газу. Ще однією важливою подією того року стала націоналізація Приватбанку. Одночасно з цим Україна офіційно вступила в зону вільної торгівлі з ЄС. Так ми для себе відкрили один із найбільших ринків світу. Також Джамала здобула перемогу на Євробаченні, а українські паралімпійці у Ріо-де-Жанейро змогли здобути 117 медалей і увійти до трійки найсильніших команд світу. 2017-й для всіх громадян України нарешті почав діяти безвізовий режим. А у боксі настав кінець цілої епохи, адже Володимир Кличко офіційно оголосив про повне завершення своєї спортивної кар'єри. Крім того, саме тоді було повністю заблоковано ВКонтакті та Однокласники. Благо, сучасні українські діти навіть не знають, що це таке. 2018 рік. І знову відкрита агресія Росії. Країна-терорист захопила в Керченській протоці три українські військові судна разом із їхніми екіпажами. А тим часом у самій Москві український боксер Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гасієвим. Усик не тільки побив московита у серці Росії, а ще й об'єднав всі чотири головні чемпіонські пояси. Крім цього, Верховна Рада остаточно затвердила вітання «Слава Україні! Героям слава!» як офіційне військове вітання у лавах ЗСУ. А ще 2018-й пам'ятає фінал Ліги чемпіонів у Києві та початок реформи нової української школи, скорочено НУШ. Поки у 2019-му весь світ із затамованим диханням дивився культовий серіал «Чорнобиль» від HBO, в самій Україні у цей час відбувалися справжні важливі події. Зокрема, Православна Церква України нарешті отримала від Вселенського Патріарха Томос, тобто документ, що підтверджував самостійність і незалежність. Тим часом на спортивній арені наша національна збірна з футболу U20 вперше в історії виграла молодіжний чемпіонат світу. А ще саме у далекому 2019-му президентом України став Володимир Зеленський. Мало Україні було війни з Росією, як 2020-й приніс ще одну проблему – коронавірус. Разом з ним карантин, закриття державних кордонів, масові переходи на дистанційну роботу та навчання, а також дефіцит медичних масок, що коштували шалені гроші. Попри такі серйозні виклики, саме у 2020-му в нашій країні запрацював державний мобільний додаток «Дія», що розшифровується як «Держава і я». За всі роки незалежності найродючішим і найуспішнішим у сільськогосподарському плані виявився саме 2021 рік – понад 84 мільйони тонн зерна. Проте пандемія ковіду все ще нікуди не зникла, тому українці почали масово робити вакцинацію. А згодом усі з нетерпінням чекали на ковідну тисячу. Також у 21-му ми нарешті повернули скіфське золото. Трагічне 24 лютого 22-го року. Стало початком повномасштабного вторгнення. Москва назвала це СВО, а символом рашизму стала літера Z. Окупанти влаштували жахливу бучанську різанину, знищили літак «Мрія» та тимчасово захопили Херсон. У той же час наші захисники тримали оборону Маріуполя. Тоді переможець Євробачення 2022 гурт «Калуш» прямо зі сцени закликали врятувати захисників Азовсталі. А ще прикордонники з острова Зміни чітко вказали російському крейсеру «Москва» єдиний правильний напрямок, куди він згодом і потрапив. Тоді ж у небі над столицею нищу ворогів привид Києва, а пес-патрон став символом розмінування нашої землі. Згодом вороги були змушені панічно втікати з Київщини, Чернігівщини, Харківщини та правого берега Херсона. А Кримський міст виявився зовсім не таким надійним і був кілька разів успішно підірваний. Тоді ж головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у світі називали ніяк інакше, як «залізним генералом». Саме у 2023-му Путіна було офіційно визнано злочинцем. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора. Того ж року окупанти підірвали Каховське водосховище, що спричинило масштабні затоплення. А наші західні партнери нарешті погодилися передати нам танки «Леопард-2» та «Абрамс». Однак вони вже не змогли змінити хід боїв за Бахмут. А ще українці нарешті почали святкувати Різдво разом із усім цивілізованим світом, перейшовши на новий календар. Із великим запізненням, проте у 2024-му ми все ж дочекалися західних винищувачів F-16. А також ЗСУ провели блискучу наступальну операцію в Курській області, перенісши війну на територію ворога. Для свого захисту росіяни попросили допомоги у Північної Кореї. А в цей же час у Львові відбулося вбивство громадської діячки і мовознавиці Ірини Фаріон. Паралельно російські терористи поцілили ракетою в найбільшу дитячу лікарню країни – столичний Охмадит. Проте були і позитиви. Україна вперше здобула Оскар за потужну документальну стрічку «20 днів у Маріуполі». 2025 розпочався з офіційного візиту Зеленського до Білого Дому, який неочікувано переріз у дипломатичний скандал. Тоді Трамп заявив, що в українського президента нібито немає карт на руках. Проте вже за кілька місяців СБУ витягнули справжній козирний туз і провела спецоперацію під назвою «Павутина». Українські дрони вилетіли просто з вантажних фур на території Росії та знищили літаки ворожої стратегічної авіації. Окрім цього, українці боронили незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП, які того ж року провели гучну операцію «Мідас», де одним із головних фігурантів став бізнесмен і співвласник студії «Квартал 95» Тімур Мінніч. А абсолютним лідером пошукових запитів у Google став графік відключення світла. Адже Росія продовжила масово бити по цивільних енергетичних об'єктах нашої країни. Поточний 2026 рік запам'ятається загостренням українсько-польських відносин. Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Зеленського ордена Білого Орла. А все через те, що український президент присвоїв одному з елітних бойових підрозділів ЗСУ почесне найменування імені героїв УПА. Теперішні і всі попередні президенти України на знак протесту повернули всі свої польські нагороди. А ще державною прокотилася хвиля масових картонних протестів, наслідком яких стала заміна головнокомандувача ЗСУ. На військовому фронті триває кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах, а також по величезних логістичних складах. І на завершення – подія, яка стала історичною справедливістю. Відбулася репатріація та перепоховання на рідній землі праху лідерів українського націоналістичного руху Андрія Мельника та Євгена Коновальця.
2: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Ставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева». Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина. Слухай своє.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні місцями дощі та тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іска сьогодні теж максимум 20 градусів.
11: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
11: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Готові до книгошопінгу? Форум видавців запрошує на книжковий ярмарок.
2: 10-13 вересня. Львівський палац мистецтв. Улюблені автори. Нові видання. Автограф-сесії.
1: Сергій Жадан, Василь Шкляр, Іван Малкович, Акім Галімов, Євген Курган, Світлана Тараторіна. 80 подій, 100 видавництв та збір для хартії. Купуй квитки на Контрамарці.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
7: Рівненщина.
6: У Рівному лунають вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу через реактивний БПЛА. Наразі чекаємо на деталі.
7: Війна.
6: Російський диктатор Путін нібито наказав не бити по Києву впродовж 3 днів, починаючи з опівночі сьогодні. Про таке заявив речник Кремля Дмитрій Пєскова. За його словами, це рішення пов'язане з візитом спецпредставників Сполучених Штатів Америки. Київ вистоїть під час можливого другого наступу ворога, проте такої впевненості щодо країн Балтії немає. Про таке заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він оцінив готовність військ НАТО у разі нападу Росії на них.
8: Дуже недооцінюють свою власну готовність прийняти тиск ворожої армії з використанням сучасних технологій, котрі зараз стримує Україна у наступі Росії. Країни НАТО не готові до дронної війни. Крапка. Києва за 3 дні більше ніколи не буде. А от чи не буде Балтії за 3 дні, я не впевнений. І це ваш майбутній виклик. Ви ж пам'ятаєте, дрон – це чума 3-го тисячоліття. І я не жартую.
5: Кримінал.
6: В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні нової САПи щодо шахрайських кол-центрів. Там вже розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфагена» у службових приміщеннях генерального прокурора та його першої заступниці Вдовиченко. За даними правоохоронців, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосуються предмету розслідувань, зокрема згадують справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САПа, також працівників НАБУ та САПа. Наразі в офісі генпрокурора з'ясовують, чи відповідав обсяг отриманого доступу наданим судом дозволам.
5: Світ.
6: 50 членів об'єднаного комітету начальників штабів США пройшли перевірки на поліграфі через витік інформації у медіа, зокрема про те, як війна в Ірані створила дефіцит важливих боєприпасів. Про це стало відомо The New York Times, а речник Пентагону Шон Парнелл зазначив, що відомство надзвичайно серйозно ставиться до будь-яких витоків секретної інформації, яка стосується національної безпеки, і проводить відповідні розслідування. Чи знайшли винуватців, невідомо.
5: Тернопільщина.
6: У Тернопільській обласній військовій адміністрації теж запрацювало єдине вікно для звернень підприємців з питань логістики, території для розміщення, локації для складування, забезпечення комунікації. Можна телефонувати або писати на електронну скриньку. Контакти знайдете на сайті обласної військової адміністрації.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема Буковелі 19 градусів, у Верховині 20, у Міжгір'ї плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься 18 і до 20 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
4: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
6: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
4: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: FM. Галичина.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 5 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Кримінал.
6: Генерального прокурора Руслана Кравченка, який зник одразу після старту антикорупційної операції КРФН і понад 12 годин не виходив на зв'язок, нарешті знайшли. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела. За даними видання, Кравченко наразі перебуває у Києві, у клініці «Добробут». За словами джерел, після початку слідчих дій його востаннє бачили в урядовому кварталі, після цього зв'язку з ним не було. Додам, в офісі генпрокурора стверджують, що в опублікованому розслідуванні НАБУ і САП немає прямої інформації про причетність до кол-центрів саме Кравченка.
7: Львівщина.
6: На вулиці Тернопільській у Львові просто біля багатоповерхівок утворилося значне скупчення сміття, відео поширилося в мережах. Наразі невідомо, хто саме залишив відходи на цій ділянці та як довго там існує стихійне сміттєзвалище. Також немає інформації про те, чи планують комунальники найближчим часом поприбирати територію. Жителі Львова неодноразово звертають увагу на проблему стихійних смітників у різних районах міста. У Львові мешканці активно облаштовують свої укриття у багатоквартирних будинках, хтось з власними силами, а частина за співфінансування міста. У мерії визнали, що багато підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовувати як найпростіше укриття, потребують ремонту, адже сховища мають мати запасний вихід, санвузол та вентиляцію. Про таке розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Оксана Пригода.
8: Наразі ми опрацьовуємо цю програму. Кожен район опрацьовує кількість звернень, які помаленьку починають надходити, люди цікавляться. Конкретного списку на сьогоднішній день ще в нас немає. Ми є на локації, де люди в Личаківському районі зголосилися, що вони би хотіли прийняти участь. Програма передбачає допомогти мешканцям будинків зробити найпростіші укриття, це підвальні приміщення, привести їх трохи до ладу, там, де вони потребують якихось ремонтних робіт, підтягнути їх до тих норм, які є згідно ДСНС.
6: Ну і нагадаю, напередодні через облаштування одного з укриттів у Львові виник скандал. Адже мешканці будинку очікували на допомогу від міста, але в кінцевому результаті робили все самі.
7: Рівненщина.
6: У дитячих садках Рівного цього року скоротили 16 груп, причиною зменшення дітей дошкільного віку. Водночас, як заявили у міському управлінні освіти, кількість самих дошкільних закладів поки не змінилася. Наразі у Рівному працюють 39 комунальних дитсадків. З 1 вересня їх відвідують майже 8 тисяч дітей.
7: Спорт.
6: Ну, вже за годину Карпати прийматимуть Шахтар у межах п'ятого туру української прем'єр-ліги. Гра розпочнеться о 18:00 на стадіоні «Україна» у Львові. Букмекери вважають фаворитом донецьку команду. Зазначу, що після 4 турів обидві команди йдуть без поразок, маючи в активі 10.9 очок.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Карпатах теж опади, зокрема в Буковелі та Міжгір'ї 19 градусів, у Верховині плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. З
1: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
6: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
5: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 20 градусів.
8: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість – саме те, що шукаєш.
8: Саганова – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 11, 12 та 13 вересня у Львові фестиваль поп-культури 90-х та нульових покоління. На сцені Наталія Могилевська, брати Гадюкіни, Дмитро Коляденко, Без обмежень, Бахрома, караоке на Майдані та два іноземних хедлайнери. Нана Дакмен з хітами Lonely та Remember the Time. Та Ріко Санчес з піснею Бамболео. Це та багато іншого з 11 по 13 вересня на поколінні на Fest Republic. Купуй квитки на Контрамарка.UA. Живий звук!
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Dragon Park.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
1: Війна.
5: Багатоповерхівка пошкоджена у Хмельницькому. Внаслідок атаки ворожих дронів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформації щодо поранених наразі немає. На Рівненщині сили ППО збили російський дрон, який, за даними обласної влади, прямував до об'єкта цивільної інфраструктури. Обійшлося без наслідків. Від сьогодні до кінця понеділка Україна готова отриматися від ударів по Москві. Розраховуємо, що росіяни по Києву, про таке заявив Зеленський.
1: Кримінал.
5: Податкова відреагувала на згадку свого працівника у плівках НАБУ у справі Карфаген. У ДПС заявили, що готові допомагати слідству та надати правоохоронцям необхідну інформацію. Водночас у податковій наголосили, сама згадка у плівках або навіть підозра ще не означає вину.
1: Світ.
5: Шістьох українців та американця звинувачують у ватації дрона на цивільні літаку М'янмі та камеїдання Національного агентства розслідувань Індії. За даними слідства, українці в'їхали до Індії за туристичними візами і далі нелегально перетнули кордон з М'янмою. Там вони разом з американцем проводили заплановане навчання етнічних збройних формувань, дройові війні, керування безпілотниками, їх складанню та глушінню. Нагадаю, в Індії затримали шість українців та американця ще 13 березня. Президента Сербії Вучича обрали кандидатом у прем'єри. Зробило це правління керівної Сербії сербської прогресивної партії. Сам Вучич назвав великою честю таке рішення. А майбутнє уряд Сербії має бути швидким та ефективним і складатися з прем'єр-міністра та 12 міністрів.
1: Львівщина.
5: У серпні на автошляхах Львівської області сталася 301 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Внаслідок цих аварій травмувалися 379 людей, а ще 27 людей загинули. Про це повідомило патрульні поліції області. За даними правоохоронців, левова частка автопригоди сталася через порушення базових правил безпеки, порушення швидкісного режиму, недотримання безпечної дистанції та інтервалу між транспортними засобами, порушення правил під час зміни напрямку руху та маневрування, керування, останні сп'яніння.
1: Суспільство.
5: І до теми Львів та Київ. Лідери за кількістю аварій з електросамокатами. Суди вже розгорнули тисячі справ, де понад половина потерпілих – діти і підлітки. Саме тому в Україні вже готують законопроєкт, яким би мав регулювати правила користування електросамокатами в усіх містах країни. Детальніше почуємо від заступника міністра з відновлення Сергія Деркача.
6: Від цього року більше ніж 100 травмованих в таких дорожньо-транспортних пригодах. І це при тому, що така статистика не є точною, оскільки навіть у нас не врегульовано питання особи, яка керує таким транспортним засобом. Тому на сьогодні дуже важливо врегулювати сферу електросамокатів, моноколіст, тобто такого персонального електричного транспорту, для того, щоб люди розуміли, де вони можуть рухатись, з якою вони швидкістю можуть рухатись, і встановити чіткі правила для кожного. Це законопроект, він був розроблений народними депутатами ще в 2020 році, він вже був прийнятий в першому читанні, але були такі дискусії в парламенті щодо цього законопроекту. Цього року ми пропрацювали з профільним комітетом, і вже цей законопроект готовий до другого читання. Він навіть стояв в порядку денному попередньо на цей тиждень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
5: У західних областях завтра місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж можливі опади, зокрема у Буковелі – 16 градусів, у Верховині – 15, у Міжгір'ї – плюс 17. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте у понеділок.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Осінь увімкнула прохолоду, а Уруру – атракціони наповно. Не ховайте яскраві емоції до наступного літа. Їдьте в Уруру. Понад 50 різновидів розваг та атракціонів. Шалені пригоди і щасливі миті всією родиною чекають. Ловіть останні теплі дні. Уруру – парк яскравих вражень біля Львова.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Привіт всім. Бажаю міцного здоров'я. Сподіваюся, здоров'я у вас справді міцне, особливо психічне здоров'я. З тим зараз, як самі бачите, непросто. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні я радий представити вам свого наступного гостя. Прийшов до мене побратим Руслан Кухта. Руслане, дякую, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава! Дякую, що запросили.
1: Братико, скажи, будь ласка, що би ти хотів сам про себе розказати, сам себе представити? Розумію, що ніхто з нас для війни не народжений, але от, є Руслан Кухта. Хто ти?
2: Та звичайний чоловік. Я ветеран 125-ї бригади, мобілізувався на початку війни, був на Лиманському напрямку, на
1: Донецькій якісь напрямки, ще там десь.
2: Харківський.
1: Ти є, напевно, з тих, хто в перший день повномасштабки прийшов і сказав, візьміть мене, будь ласка, у військо. Чи ти ще мав якийсь досвід, може, до повномасштабки за часів АТО?
2: Ні, не мав перед тим досвіду ніякого. І з першого дня не попав я у військо. Було так, там були певні нюанси з роботою. Я був в селі, типу, мені затримали зарплату, я поїхав в село, просто такий ретрит, відпочинок і, типу, сидів там, займався своїми справами і тут ранком, типу, встав щось працювати, дивлюся, війна почалася. Я в шоці. Я ще, як зараз пам'ятаю, моє село знаходиться недалеко від Бродів, і там якраз в перші оці години були прильоти.
1: Так.
2: І я прямо безпосередньо чув оці вибухи. Ну і зразу все, що напланував, просто все забулося. І починається оце просто скролення новин. Нічого не можу зробити. Думаю, блін, що треба їхати до Львова. Поїхав до Львова, почав там з знайомими щось організовували допомогу для біженців. І так десь тривало 2 дні, та і зрозумів, що треба якусь брати іншу участь в тому ділі. Прийшов в районну адміністрацію, там формувалися якесь ТРО, кажуть, там вже все, списки повні. Потім приїхав на Батуринську, з Батуринської мене відправили на цей університет Героїв Крут, і там якраз формувалася наша бригада. От, та й так попав в 125-ту бригаду.
1: Слухай, а багато хто каже, от я потрапив в свою бригаду, дивлюся, той знайомий. Ти зустрів когось своїх там?
2: Так, там було дуже багато хлопців з мого району. Велика частина з них, оскільки тоді ще так добровільно було, вони, ну, не протрималися до кінця, бо наш командир каже, хлопці, ви не думайте, що ви тут прийшли, типу, охороняти, там, не знаю, львівські рубежі, оці все, що, ну, що готував нас, що треба буде їхати на передову.
1: А скажи мені ще таку штуку. Багато хто потрапляв у військо, чи за часів АТО, ну, а особливо в час повномасштабки, коли з тим було вже все серйозніше і суворіше, казали, ну, мені так складно в тій системі, от, зрозуміти ті всі накази, підпорядкування. Ти мав якийсь досвід от такої, скажімо так, системної роботи до участі у війську?
2: Це мені було, це найважче, що мені було, це от зрозуміти ту систему і пристосуватися от до цього, що є зверху командир, що як тобі щось треба, ти не можеш там летіти зразу до ротного. І я за це з самого початку дуже багато получав, але як тільки я зрозумів от якесь там своє місце, що треба робити і там зайвого не придумувати, просто, ну, чітко робиш свої задачі, і мені зразу все стало набагато простіше. Це як от в цьому фільмі «Солдат, як ти дійшов до такого рівня», каже, я просто перестав думати. Ну, просто почав якось спокійніше до того відноситися, і мені стало набагато легше. Почав якось собі систематизувати свій день. От з часом я собі додавав вже вільні від от виходів час. Я собі почав спортом більше займатися, і то мені якось додало якоїсь стійкості.
1: Слухай, багато хто з тих, хто зараз ще досі в тому, знаєш, підвішеному стані, і сам собі пояснює, чому він не йде у військо, вони це аргументують тим, що от я не зможу підкорюватися наказом, змінити себе. Ти себе втратив у війську, як Руслана?
2: Я не втратив, я, напевно, здобув дуже багато. Здобув хороших друзів. і здобув, напевно, якусь дисциплінованість, якусь більше наполегливість. Ну, якось воно стало в мене все чіткіше в житті.
1: Як ти вперше познайомився реально з бойовим завданням? Яким воно було? Скажімо так, питання логічне, чи був страх? Як ти підходив взагалі до того, що тобі от кажуть, сьогодні твій перший бойовий виїзд? От опиши свій стан.
2: То було так досить тривожно, і пам'ятаю, там ноги німіли і так далі. І от я в перший цей вечір перед війною я позбувся практично всіх шкідливих звичок, типу перестав курити. От в цей вечір я почав кидати снюс. Це пам'ятаю, побратим дає мені, каже, то давай закину. Я закинув, розслабився і якось прийшов, ну. Повезло, що тоді, коли ми прийшли, це було відносно спокійна ділянка і все нормально було.
1: То ви почали з якої ділянки?
2: Це був лиманський напрямок, там було досить нормально. Ми прийшли на заміну іншого батальйону, там наша посилена рота. От. Там паралельно хлопці з 3-го батальйону нас вводили в курс справ. Пам'ятаю, як я був здивований з тих нірок для спання. Це просто перший вихід. І чужа людина мені незнайома, з якою я мушу там в такій нірці, де не ляжеш на спину, а просто боком тако занирював і таке дупа до дупи. І отак спати таку бочком.
1: Підозрюю, після того ви точно познайомилися.
2: Ми познайомилися, так, але потім щось наші шляхи розійшлись. Це було дуже так цікаво.
1: Скажи мені, будь ласка, момент твого поранення. Тобто кожен описує це абсолютно по-своєму. Хтось пам'ятає більше якісь звуки, хтось пам'ятає більше якісь світлові враження. Як в тебе це і для тебе це персонально сталося? І чи був тоді страх? Бо от питаю про страх перед бойовим виходом. Угу. Що з тобою в душі робилося, коли сталося поранення?
2: На той момент, коли вже там я поранення отримав, то я вже був командиром відділення. І в мене була відповідальність. Спочатку типу страх, а потім такий, я не сам, і треба думати, як це все зробити, щоб зберегти як то особовий склад, щоб все було нормально. В цей раз був штурм, приїхав під нашу посадку БТР. Перед тим він її так простріляв і зайшов на сусідні позиції до хлопців. Типу в рацію там кричать, хто в кого є там якась АТ-шка чи ще щось, щоб відпрацювали, всі мовчать. Я такий, окей, треба щось робити. Такий, дістаю ту АТ-шку і пам'ятаю все-таки ніби в слово мов, така якась заповільнена зйомка, і так якби, я не знаю, я десь частково на себе і зі сторони дивився, і я вибіг з посадки, вистрілив, і далі, не знаю, там десь попав, що я вже там трошки воно запутане, не дуже пам'ятаю. І думаю, заходжу назад посадку, думаю, треба подивитися, що там хлопці. Хлопці, на жаль, вони заховалися в бліндаж і прийшлося їх мотивувати, щоб вони вийшли, бо що там в бліндажі? Зустрінеш хіба гранату і на тому все. Ну, я їм десь так і пояснив. Розставив.
1: З супутніми словами, я так розумію.
2: Розставив їх по периметру, бо така обстановка була, таке враження було, що ми взагалі там в оточенні, напевно, то десь частково і страх, та і постріли були звідусіль. Я розставив їх так по периметру і сам там висунувався в сторону сусіднього бліндажа, де якраз зайшли ці самі. От. І я просунувся, побачив, стоїть противник, так, відпрацював по ньому. Назад вернувся, подивитися, чи відсунувся назад, подивитися, чи всі на місці. Там одного чоловіка треба було повертати назад на свою позицію, то неодноразово. А решта хлопці гарно всі стояли, тримали оборону, працювали. Особливо здивував Андрій Швець. Він стояв в ямі, в якій було 3 ТМ-ки без цього, без детонаторів, так, і він прямо стоячи на тих ТМ-ках відпрацьовує, я так до нього кажу, все нормально, типу, каже, та, то вони без цього, він так спокійно, і далі. І далі, здається, він ще мав сигарету, він так далі, та все окей, типу. І спокійно працював. Саме більше ці старші чоловіки, типу, справляли враження, наскільки вони так безпосередньо, так якби проста робота, типу, як вони це працювали і без якогось зайвого хвилювання, просто роблять свою роботу.
1: Ми зараз з тобою підемо на велику паузу і перейдемо вже далі говорити до того, яким же став Руслан Кухта після повернення. Не перемикайтеся, це проект «Без броні» на FM Галичина. До скорого.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до розмови з Русланом Кухтою. Отже, проговорили ми оцей бойовий шлях, але в кожного ветерана є той момент, коли він з діючого військовослужбовця стає все-таки ветераном і з ним починають відбуватися різні зміни. Отже, реабілітація після поранення, з чого вона почалася?
2: Почалася вона з психолога і з рекомендації його відвідати творчу майстерню. Ну і паралельно з тим, ясно, що були різні ці фізичні терапевти, це розробляння ноги, робота там над моторикою і тому подібне.
1: Слухай, відразу запитаю, ти і творчість, ви десь перетиналися в твоєму цивільному житті до військовому?
2: Ні.
1: Не запитав, а чим ти займався до війни?
2: До війни я, ну, за освітою я агроном, а власне перед війною я займався монтажником, працював різні вентильовані фасади, все такі конструкції, така десь частково, можливо, то творча робота, коли тобі треба десь вирішувати завдання, коли там тебе трошки матеріали не то, що мало бути, і ти вже щось думаєш, щоб був гарний результат для замовника. Ну, можливо, десь в тому якась була доля творчості, але так то, в принципі, ні.
1: І тут агроном-монтажник іде в творчу майстерню. Так розумію, ти погодився?
2: Я прийшов, думаю, та що робити? Я ж тоді на кріслі колісному під'їхав і прийшов, і дивлюсь, там познайомився з Мартою Батурою, керівницею. І приїхав, і сижу, що робити? Та вона так каже, та роби, що хочеш. Каже, можеш фотографії там малювати якісь, маєш якісь фотографії. Та я так думаю, та подивлюся там. А в мене, я любив фотографувати, вільний там від нарядів час, від цих, що я бігав, я часто місцевість фотографував. І там в мене є там така папочка з пейзажами східними, грубо кажучи. І я так подивився, там знайшов одну фотку і давай її там перемальовувати. І, ну і получилося. Потім воно так переросло, що я якось регулярно приходив, там робота за роботою, і зараз в мене назбиралося близько 50 робіт. От, були виставки там з творчої майстерні «Unbroken», де теж були представлені мої роботи в галереї «Меркурій». Також Франції в одному університеті, який там вивчає політику. Вони попросили якби вислати фото моїх робіт, щоб продемонструвати своїм студентам якусь там інформацію про Україну і про війну в нас.
1: Так собі просто зараз уявляю, тобі би дати зараз фасад монтувати. Ти ж би його таким красивим зробив. Менше з тим, як ти, скажи мені, ставишся до от, власне того, що ти трохи художник? Бо я знаю, що всі ми ветерани, ми такі трошки саркастичні і іронічні. Я розумію, що коли ти спочатку прийшов в творчу майстерню, ти, напевно, теж трошки з іронією ставився до тої всієї історії. А зараз як?
2: Та зараз я регулярно її відвідую, там маю декілька картин, які в процесі. Зараз трошки менше часу для роботи над тими картинами, так, але все одно регулярно приходжу і щось працюю.
1: Слухай, а тепер театр в твоєму реабілітаційному процесі як з'явився і яку роль відіграв?
2: Театр, це ще одна така довга історія. Творчі майстерні. Ну, тоді ще такий кабінет арт-терапії був. Познайомився з Романом Черненком, і він мене запросив на одну з подій. Це була стрільба по тарілках на львівській стрільниці. І я щось там за ним чіпився, туди-сюди, слово за слово. Він там десь їхав в центр, кажу, куди їдеш? Так, каже, в центр їду, там в театр. Я такий, давай я з тобою. Такий, окей. І я приїхав в той театр, а там якраз ставилася вистава дитяча про Котигорошка. Я приїхав, почав це слухати, вони розбирали цю дитячу казку, розбирали всіх персонажів, їхні характери, десь накладали їхні характери на сучасність. І це були, ну і так я туди потрапив, і ми регулярно там по раз, декілька раз на тиждень зустрічалися, і так досить зустрічалися до того, що з цього всього переросла дитяча вистава в першому театрі. І спочатку зіграв там актор, а потім я мав можливість два рази зіграти роль Котигорошка.
1: Ти більше переживав там, ніж коли до мене йшов сюди?
2: Так. Це теж було дуже цікаво, але вже такий, там вже не було куди відступати. Там момент такий, де я вискакую з цього з-під сцени, вискакую і все. І далі такий теж сповільнена зйомка. І я такий, значить, то говорю одне, а в голові все собі продумую, значить, так, ти маєш пройти туди, зробити то, там туди подивитися, там десь щось помахати, ті слова сказати, і теж такий.
1: Перенакше запитаю, а ти більше переживав, ніж коли тобі треба було з АТ-шкою на БТР вискакувати?
2: Та десь дуже похожий досвід. От, навіть такі враження похожі. Це такі сповільнення і...
1: Такий коридор трошки перед тобою.
2: Коридор, так. І ти так собі сповільнено думаєш, що ти маєш які робити дії.
1: Окей. Далі театр присутній теж в твоєму житті, як і творча майстерня, і образотворче мистецтво?
2: Та зараз вже рідше. Також я ще мав досвід там взяти участь зіграти там одну роль в виставі «Сам на сам» Міші Фатєєва.
1: Це наш побратим з Миколаєва, та?
2: Так, то вже пішло таке комунікація, таке побратимство всередині, що Міша от написав п'єсу, та давайте там зіграв. Та я такий, окей, та чого ні? І це ми там навіть гастролі мали мінімальні, там в інші міста їздили. От зараз Міша в себе в місті, там теж ветеранську політикою займається. І наразі пауза з виставою.
1: Скажи, будь ласка, то вже, напевно, буде наше крайнє на сьогодні питання. А твоє повернення до цивільного життя. Ти зараз все-таки агроном, монтажник чи хто?
2: Я дуже переосмислив якось своє життя і хотілося б якось брати активнішу участь в тому житті і десь мотивувати хлопців включатися, типу, десь своїм, можливо, прикладом, а десь своїм досвідом ділитися.
1: Що ти найціннішого з війська приніс? От що в тобі з тобою сталося такого, що ти тепер не такий, як був до участі в бойових діях? І ти це реально можеш використовувати в
2: цьому світі? Напевно, якась структурованість. Я собі війську складав все по плану, це мені допомагало якусь мати стабільність. Я собі от все складав по поличку, якийсь графік робочого дня. Навіть якщо в мене просто відпочинок, я той відпочинок все одно структурував, щоб там я нічого не поробив, там десь, не знаю, книжку почитав, позаймався спортом. І все от має мати якийсь, структурованість має мати. І вона мені дає якусь силу і і спокій.
1: Дякую тобі за твою силу і спокій, за те, що прийшов зі мною поговорити, за те, що вкотре поборовся з собою, бо це явно не той комфорт, про який ми, напевно, мріяли. Мені здається, розмова у нас дуже вдалася. Тому дякую тобі, братику, що прийшов.
2: Дякую.
1: А наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нові враження про участь у війську. Пам'ятай, що кожну цю історію ми робимо для того, щоб розповісти саме тобі. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок і залишайся з нами. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Зустрінемось.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: вистою.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
7: У шумі міст ми звикли забувати.
6: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
7: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
8: ЗАГ «Галерея».
9: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
10: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
2: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
1: 10-13 вересня.
2: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
1: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Твій кожен погляд як маяк, а я як корабель, що заблудився в морі, шлях загубив.
1: В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

FM Галичина. Слухай своє.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.